0: Vad är det, 2 metro?
1: Confirm
0: 12, stand by for that response, enclosure 40.